Mba'éichapa ñaneko upe rupi, mba'éichapa pepe abuelo, abuela, miala oje'íma opu'ã ka oje'íma oprepara la ka'y okay, upámahína mba'ete kóva upe rupi pe ñane rancho campesino he'iha ruvína mba'ete kóva upe rupi campesino kuera mba'éichapa ñe'i iporãmbaite el ambiente gracias a Dios okyporã ñandéve iporã